0: klockan 6. Ukrainas huvudstad Kyiv har i natt blivit utsatt för ett massivt angrepp med ballistiska raketter, det upplyser militära myndigheter i byn. Minst en person är bekräftad död och 16 personer har såret efter att en russisk rakett träffade en boligblock, det upplyser byns ordförande Vitali Klitschko. Ukrainas president Zelensky har advart på förhand om att de väntat ett stort russiskt angrepp i natt. Och ifølge The Kyiv Independent är också flera andra byer rammet av angrepp i natt. USA och Iran är i färd med att förhandla fram en fredsavtale, det skrev USAs president Donald Trump på Truth Social igår kväll. De sista detaljerna blir diskuterat nu och vill bli lagt fram om kort tid ifølge Trump. Han hävdar också att avtalen bland annat betyder att det viktiga Hormuzstredet vill bli öppnat för skip igen. Iran säger på sin sida att de fortsatt vill behålla kontrollen på stredet.
1: Utenriksminister Marco Rubio var optimistisk då han mötte pressen i India idag.
2: Even as I speak to you now, there's some work being done. There is a chance that whether it's later today, tomorrow, in a couple days, we may have something to say. But this issue needs to be solved, as the president has said, one way or the other.
1: Rubio är inte den enaste som ger intryck av att förhandlingarna mellan USA och Iran kan närma sig ett genombrott. Donald Trump valde själv att utebli från sönns bröllop idag för han måste jobba, skrev han på sociala medier. Ifølge avisen Financial Times förhandlas det nå om att förlänga vapenvilen i 60 dagar. Också iranska myndigheter ger tecken att förhandlingarna går i riktig riktning, selv om de understreker att parterna fremdeles står långt från varandra.
0: Reporter Håkon Benjaminsen. Norsk filmbransche har igen grund till att jubla. I går kväll vant den norsk-rumänske filmen Fjor med Renate Reinsve i en av huvudrollerna den gjeveste prisen under filmfestivalen i Cannes, Gullpalmen. Mens Reinsve och stora delar av produktionen feiret i Cannes, stilte skuespillerkollega Torbjørn Harr i ett intervju med NRK här hemma, för han hade en liten roll som politimann i filmen.
3: Det är helt fantastisk. Det är ju verkligen som producenten säger en av de största priserna man kan få. Så för norsk filmbransch och för alla skådespelarna som är med norska kollegor av mig och vi som har varit med det är helt otroligt gøy.
0: En russ blev natt fraktad till sjukhus efter att ha fallit runt 8 meter ned i en schakt i Fana i Bergen. Det är snack om en ung kvinna och det är okänt hur skadad hon är, upplyser polisen till Bergensavisen. Det var ett stort antal russ och andra jevnaldrende som var vittne till händelsen i avisen. Det var brandväsendet som fick hämta kvinnan ut av schakten. NRK Nyheter var vid Tonje Grimstad.

0: svårt att säga nej, sjunger Lisa Ekdahl och Bo Kaspers.
1: Och på en söndag så har ju vi toppturen vår, och för att finna en deltagare så har vi en ingångsuppgave.
0: Alltid kvalificeringshit först, yes, och idag är det en berömd fotbollsspelare som fyller 60 år idag. Gratulerar med dagen. Berömt, ja. Mest i fin röd tröja som det stod Manchester United på. Han har flera förnamn, både Daniel och Pierre, i tillägg till det kända namnet, det mest kända namnet. En enorm karriär. Han var med på att vinna Premier League 4 gånger och FA-cupen 2 gånger, men blev kanske mest husket för att vara en hissipropp. Så hissig att det kokte över en gång. Begynner du å kjenne nå?
1: Ja, det er jo noen, hissepropper som har spilt da. Ja.
0: Han la opp i 1997, men ble på ingen måte pensjonist. Han har hatt en filmkarriere, både som skuespiller, produsent, vært landslagstrener i strandfotball.
1: Oi!
0: Mange gjerne i illen. Han står også på scenen og synger også. Hold deg fast, han har faktisk vært i Norge og sunget både i Bærum og Kristiansand i 2023. Oh. Nå vet dere helt sikkert hvem dette er. Men med lite extra hjälp spelar vi lite musik.
2: See, all of love is much too small. Watch yourself in the mirror.
0: Hör du accenten här? Den hjälper antagligen också. Vi lägger till ett extra kännetecken. Han hade alltid kragen upp. Barsking där alltså.
1: Ja. Hvis du vet vem det er, navnet på fotballspilleren sender du til oss i appen NRK Radio. Hvis du da vil melde deg på til toppturen etter klokka 8, og husk telefonnummeret ditt da, så vi, hvis vi trekker deg ut, så får vi tak i det.

0: här är NRK Nyheter klockan 11. Ett avtal mellan Iran och USA kan komma allerede idag, säger den amerikanska utrikesministern Marco Rubio. Pakistans president skriver på sociala medier att landet snart kan gå in i nya förhandlingar. Pakistan har spelat en viktig roll i förhandlingarna om ett avtal mellan parterna. Tidigare ambassadör till USA och Israel och nordrådgivare i Kruse Larsen, Kåre Aas, menar bägge land vill tjäna på ett avtal.
1: Både USA och Iran vill tjäna på en avtal. För Trump har det varit helt avgörande att få en slut på den krigen, och han har önskat att få slut på den krigen nu i lång tid, för han har stora inrikesproblem i USA, för det är så många amerikanere som inte bara är missnöjda med krigen, men de är också väldigt förbannade för att bensinpriserna för exempel har ökat, att man är rädd för en inflation. För Iran så är det att de vill ju hämta ut, för exempel när sanktionerna blir lättet och de får tillgång till de frosna medlen i USA, så vill ju det vara en seger för dem. Men det är klart att det är mycket igen.
0: Det ryska försvarsdepartementet stadfäster nu att de har brukt raketen Oreshnik mot Kyiv-regionen i natt. Den så kallade hypersoniska raketen är bara brukt i kamp 2 gånger tidigare, också då mot Ukraina. Ryssland har hävdat att den här raketen är omöjlig att avskära och att den kan fly 10 gånger raskare än lydfarten. Avisa The Kyiv Independent omtalar nattas angrepp i Ukraina som omfattande. Minst 4 personer är drepna och över 80 är skadade. En man har mistat livet efter ett hajangrepp utanför Cairns norr i Australien. Det upplyser lokala styresmakter, skriver AFP. I snitt dör mindre än 3 personer årligen i hajangrepp i Australien, ifölje officiella tal från i fjol. Heimat, norske sjukhus må skaffe flere senger og mer blod i tilfelle krig og krigsskader. Det mener helseminister Jan Christian Vestre.
2: Det er fordi norske sykehus og norske kommuner trenger forutsigbarhet, og de trenger å kunne forberede seg. Og dessverre så er det slik nå at selv om det er et usannsynlig scenario, så kan også krig eller krigslignende tilstander ramme Norge, og da er det viktig at vi i fredstid gjør de nødvendige forberedelsene.
0: Framstegspartiet mener at bestillingen er naiv utan ekstra pengar. Senterpartiet er bekymret for at kapasiteten på sykehuset allerede er sprengt. Det har gått et stort leiras i Hjartdal ved Rjukan som sperrer vegen i begge retninger. Ifølge politiet er raset mellom 200 og 300 meter brett, og vegen blir trolig holden stengt frem til tisdag. Dette er vegen mange bruker fra Rjukan opp til Gaustatoppen, men ingen er skadde. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

Han en slags liten konge, om ikke på, eller faktisk på også, men også av dansegulvet godeste Bruno Mars. En annen låt som kan anbefales for å sette I gang et dansegulv den remixen av Versace on the Floor som han gjorde med David Guetta. Men vi må videre I programmet. Dette Ella Maya. Låta heter Duastet.

En liten morsom kuriositet om Queen och inte minst Freddie Mercury att på den här dagen I 1999 så blev Freddie hedrad av brittiske Royal Mail med sitt eget frimärke I förbindelse med Millennium serien Danvers. Inte dåligt för en artist som hade varit borta I nästan 8 år allerede då och det som gör historien extra fin är att Freddie faktiskt var ivrig frimärkesamlare som liten mellan 9 och 12 års åldern så byggde han upp en ganska stor samling med frimärken från olika brittiska kolonier och det är kanske inte så rart egentligen Freddie blev ju född och uppvuxen på Zanzibar som den gången var en del av det brittiska imperiet. Här fick du filatelisten Mercury som resten av Queen på Another One Bites the Dust. Du hörde på Søndagsåpent med mig William den här första pinsedagen och om lite ska vi till fanskulturen I musiken. Du har säkert varit eller är fortsatt fan av en musiker eller ett band du också. Det blir det mer om hvis du hänger med vidare utover eftermiddagen här I Søndagsåpent men för den tid mer härlig pianmusik. Här är Rebecca Banfield.

Like a Rolling Stone var låta som fick Bob Dylan till att fortsätta med musik. Våren 1965 så vurderte Dylan faktiskt att ge sig helt. Han var drittlig av förväntningarna och rollen folk hade placerat i. Men så kom den här låta. Dylan beskrev den först som 10 sida med frustration, sinne och hemlyst skrevne på papper för orden plötsligt bynt och syng av sig själv vid pianoet. Resultatet blev alltså Like a Rolling Stone och 60 år efter så ska jag vara ganska så glad för att ni inte gav sig med musik på mitten av 60-talet. Nå till vår egen musikpoet och mega Dylan-fan. Det här är Trygve Skaug och hans egen planet I söndagsåpent.

0: Ja, ja, ja, holdt det en 14. plass for Norge I Eurovision-finalen forrige helg, og Jonas Lov selv, han var egentlig ganske greit fornøyd med den plasseringen. Det vår stemning I vårt langstrakte land. Kveldene de betydelig lysere enn de var for en måned siden, og det veks og gror rundt oss. Kollega Ove Gundersen dro derfor på gata med sin sedvanlige NRK-mikrofon på jakt etter artister og låter som gjør folk glad. I dag møtte kollega Ove en svenske på besøk I Trondheim. Han lot seg litt motvillig bli intervjuet.
1: Ja, men Gyllene Tider en sånn favorit. Og flickorna på TV2.
2: Kan han være den om da?
1: Nej, nej, nej.
2: Du vet ikke det?
1: Nej. Men du, jeg tror at det var fel person å fråge her enda.
2: Neida, vi elsker å snakke med svensker, så det går helt fint.
1: Ja, ja, ja.
2: Så som Gyllene Tider, de populære I Sverige fremdeles?
1: Jeg spiller den tillsammans med mina barn I bilen her om dagen. Det var bara jag som gillar den. Det är en generationsfråga tror jag. Så de kommer nog försvinna med tiden nu.
2: Så dina barn är inte så väldigt gira på Gyllene Tider.
1: Nej, det är inte. Svårmodigare låtar för dem. Ja.
2: Har du gett upp nu då och så introducerar de för dina favoriter?
1: Nej då, jag kör på fortfarande till deras. Ja, de gillar inte jättemycket men jag är envis och spelar gammal musik för dem också. Det hade varit väldigt fint om du hade spelat Gyllene Tider.
2: Var gott uppehåll I Norge eller vad du ska.
1: Ja, tack.

0: Det var Melissa Horn, Kungsholmens hamn. Och den låta hörde vi här i Tro, Håp och Lille Sättar.
1: Jag är ju döpt och konfirmerad. Och då är det liksom lite naturligt och avsluta på den måten också.
0: Här hör vi Harald Henden snacka om sin egen begravelse med prästen Trond Bakkevik. Och du, Morten Rostrup, var också med på förberedelserna. Mm. Vad tänkte Harald Henden om ett liv efter döden?
2: Harald var inte upptatt av det. Han trodde inte på något liv efter döden. Han sa att det som sker efter döden, det är slik det var för jag blev född. Det är ingenting. Och han hade inte någon kristen tro. Han trodde inte på någon gud.
0: Men han ville ha en kristen begravelse.
2: Ja, han ville det. Och det följde han själv var kanske lite märkligt. För han hade i intervjuer gått ut och sagt detta, att han inte hade tro på något liv efter döden eller inte trodde på någon gud. Men likväl ville han ha en kyrklig begravelse. Men han sa att jag blev döpt och jag blev konfirmerad. Och då är det väl naturligt kanske att avrunda på den måten. Men det som kanske var viktigast för honom var det att han kände sig väldigt igen i kristendomens, ska vi säga, humanistiska syn. Detta med nästekärlighet, det att bry sig om andra, också folk som har problem, folk som är i väldigt vanskliga förhåll. Alltså väldigt mycket av den humanitära måten att tänka på.
0: Ja, för mig är ju det kärn i den kristna tron.
2: Det är ju egentligen sånt som jag också ser det. Nästekärlighetsbegreppet är ju det allra viktigaste. Och det var det också för Harald.
0: Men han trodde alltså inte att han skulle bli premierad med ett liv i himlen?
2: Nej, han trodde inte på det. Han var inte upptatt av det. Det enda han var upptatt av, sånt som många är, att man inte har det väldigt smärtefullt i det man dör.
0: Vad tänker du om ett liv efter döden?
2: Jag har väldigt mycket det samma synspunkter som Harald. Men jag skönner varför folk tänker på att det kanske är ett liv efter döden.
0: Och, ja, varför gör folk det?
2: Ja, det är olika orsaker. För det första så vill jag tro att folk syns det är vanskligt att ge slipp på det livet de har. Så man hoppas ju på en eller annan måte att det kan fortsätta. Det är väl en naturlig mänsklig tanke. Och så är det det att följa människor in i döden när du är där. Och jag har följt bägge mina föräldrar och också Harald. Alltså väldigt nära som jag har följt helt till de dör. Och du ser hur kroppen ändras och ansiktsuttrycket ändras. Så får man lätt en föreställning om att det är en eller annan själ som förlater legemet. För det sker nog akkurat i det. Ett människa dör som sätter igång de tankarna. Och så är det väl slik att vi är ju fött och uppvuxna med föräldrar stort sett de flesta, med vuxna personer runt oss som ger en trygghet. När vi själv blir vuxna, hur ska vi då finna en form för trygghet? Och då är det psykologiskt sett kanske naturligt att folk börjar att tro på ett eller annat som är större och över en själv. Som kan ge den tryggheten man hade då man var liten och hade sina föräldrar där.
0: Hur har du funnit den tryggheten då när det inte är i en gudstro?
2: Jag känner väl tryggheten i det sociala livet, i det mellanmänskliga. För mig är det det väsentliga. Och jag har därför lagt väldigt vikt på goda vänner, alltså vänskapet. Som ett väldigt viktigt fundament. Och självklart ett nært förhåll till familje. Men det är det sociala livet ditt. Och måten du har ett förhåll till andra människor på. Som ger dig den grundläggande tryggheten. Men så må jag också säga si att den tryggheten man följer. Som jag tror jag följer också är på många måter förorsakat av hur jag vuxit upp i ett väldigt, hade väldigt trygg, rutinpräget, väldigt stabil barndom. Och det ger en grundläggande trygghetsfölelse som gör, tror jag, att jag lättare kan dra ut i krigsområdet och fungera där.
0: Vi har snackat om Harald Henden i denna timen, om ditt gode kamratskap med han.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Store mannskaper leter fremdeles etter en 2 år gammel gutt I Vesterbotten I Sverige. Gutten har vært borte siden klokken 10 I formiddag, altså I 14 timer. Han kom bort fra familien sin på et gårdsbruk. 70 personer fra forsvaret skal også hjelpe til I søk gjennom natten. Raimond Georgsson I redningstjenesten forteller at de har tatt I bruk drone, varmekamera og vanlig kamera I søket.
1: Ja, nei, men vi försöker få en skanna av området där vi kan med drönaren ovanifrån med hjälp av värmekamera och vanlig visuell bild.
0: Det sökes också med helikopter. I tillägg checkar man alla hus I området, säger Roger Westerberg I räddningstjänsten.
2: Vi söker I alla hus, alla bilar. Vi går in I hus även om det är folk inne så vill vi titta in I husen och se att inte han är där inne. Så att det är totalt överallt I närområdena. Sen kommer det här att utökas. Någon längre sträcka tycker vi inte han ska kunna gå.
0: Det är ett utfordrande terräng att söka igenom.
2: Det är skog, det är åkrar, det är vattendrag, vi har järnväg. Mycket hus, mycket gamla hus, mycket lader så att det finns mycket att söka I.
0: Och polisen har fått in flera tips I saken. 33 skip har I løpet av det siste døgnet passert gjennom Hormuzstredet, det opplyser den iranske marinen ifølge statlige iranske medier. Skipene skal ha passert etter å ha fått tillatelse fra Iran. Samtidig USA og Iran I ferd med å inngå en avtale om å forlenge våpenhvilen og avslutte krigen, sier begge land. I kveld løftet kaptein Martin Ødegaard Arsenals trofé som bevis på at laget har vunnet Premier League for første gang på 22 år. Ødegaard ble dermed historisk som første nordmann noensinne som løfter et trofé som Premier League-kaptein. Det forteller sportsjournalist I NRK, Olav Trond.
3: Det viser jo at det mulig å komme fra Drammen på Østlandet og inn I fotballens stjernehimmel. Nå har han et navn I gullskrift I Premier Leagues historie. Kanskje den beste ligaen I hele verden. Det kort og godt en enorm prestasjon, men ikke så overraskende at Martin Ødegaard gjør det, fordi han har vært god så lenge, var I Strømsgodset, slo igjennom der I Eliteserien, så var det tidlig inn på landslaget, reiste til Spania og Nederland, ble kaptein for Arsenal allerede I 2022, og nå de best I ligaen.
0: I den demokratiske republikken Kongo det nå over 900 mistenkte smittetilfeller av det dødelige Ebola-viruset. Så langt 101 av tilfellene bekreftet. Det opplyser sjefen for Verdens helseorganisasjon, Tedros Ghebreyesus, ifølge nyhetsbyrået Reuters. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

Emilie Hollow är det som synger nästa station. Och för det var det Bruce Springsteen sammen med sitt E-Street band da. Cover Me, sang och spilt i. Ja, vi må vel knäcka nötten då som vanligt. Jag har sent ut uppgaven en gång och nu kommer den en gång till. Och frågan är som alltid då, vem är det som synger här?

Ja, det är listepopmusik som Morgan Sulele ger oss, och här fick du höra bara min som en öppning av andra runde här i natt. Radion den är måndagen den 25 maj, som till och med är andra pinsdagen.